kup, kup. Pyörät ne lauloivat, Kuopioon käy tie. Kiskotti kirskuivat, tervehykset vie. Tunnelma oli

Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loihti rauta ja Mikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa asemalla oikoväli.